0: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
2: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
3: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikilvægt að fram við? Hún var ein. Við erum ekki með rammasp.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, einn,
2: tveir, ekki einn.
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Don't stop. FM 95.7.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: tónlist á FM 957.
1: Upp á borðið, upp á stól. Já, ég fæ ekki nóg.

0: 7 til 10.
1: En það er ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistarupplifun hérna á Snæfisnesi á Hellisandi og það verða uppsett á það.
2: Býttu, eru tónleikar?
1: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga, það er svona tónleika upplifun og það eru allt saman selt til útlendinga meira og minna því það eru að koma
3: hérna. Hver er að spila?
1: Já, sko, það er eitthvað allt annað mál.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og

0: Αποθήκη με Γκουδιόνι Σμάουρα ο Ιώνα Μαρκρίτη.
1: Lesa hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk fómo.
2: Dínan.
1: Konan mín.
2: Já.
1: Heldur að Dínan hefði fekk fómo? Heldur að Dínan hefði bara mjög að vera fram í hún var ein. Við erum ekki með rammasp.
2: Sko, þetta er líka
1: Má ég klára?
2: Já, ef að anda ein.
1: Já, ekki einn.
2: Viltu að ég segi því?
1: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólmóti ársins. Skráning á gólmót FM 957 2026 er hafin. Mótið fyrir fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráði þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólmót ársins með FM 957 og Gólklúbbi Suðurnesja.

0: virka morgna 7-10.
1: Ég bara búin að vera þar bara eitthvað nartaði manni minn á, á grískri eyju og svo var ég með vinkonum mínum á
2: Það komið fyrir svo
1: Já, svo komið með vinkonum mínum til, hana, til Ítalíu það var geðvegt
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og World Class

0: brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
2: En það er ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistarupplifun hérna á Snæfisnesi á Hellisandi.
3: Akkurat,
2: það er snakka. Það er það uppsellt á það.
3: Já. Býttu, eru tónleikar?
2: Já. Já, það eru sko tónleikar nokkra daga, svona tónleika upplifun.
3: Já.
2: Og það er eiginlega allt saman selt til útlendinga meira og minna því það eru að koma
4: hérna. Hver er að spila?
2: Já, sko, það er eitthvað allt annað mál.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og World Class.

0: Morgunspíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að dínan hefði fengið FOMO? Heldur að dínan hefði bara mikið þetta frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammast.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, einn, tveir
2: Ekki einn
3: Veit það ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Offer.

0: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Gefðu þér tíma, Boli. Léttöl.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: Það sem býr að handan vill komast yfir.
5: Looks like there's something stuck in here.
4: Insidious. Out of the further. Væntanlega bíó 20. ágúst.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Prís tveggjára. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
7: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: brennslunni. Virka morgna 7-10.
1: Ég er bara búin að vera þar bara eitthvað narta í manni minn á grískri eyju og svo var ég með vinkonum mínum á
2: Það er komið fyrir svo.
1: Já, svo komið með vinkonum mínum til Ítalíu og það var geðvegt.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumari. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
3: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Prís, bara spara.
4: Universal kynir.
5: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
4: One night only. Frábær romantísk gamanmynd frá leikstjóra Einum One But You og Easy A.
5: I hate this night.
4: Ein nótt getur breytt öllu.
6: This night's insane.
4: One night only. Komin í bíó.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
7: Brönns hlaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
8: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið þetta frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammast.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef anda
2: Ein, tveir Ekki ein
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana

0: hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun körfi í mörkinni 1.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
2: Það sem kannski stærsta áskorun í meðferðastarinn á Grísjöfi ásóknin í meðferðastarinn. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 ekki fáninn að þjónust. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. Þannig að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það strax gríðalegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
5: Mörkin milli skuggavítarinnar og raunheimsins eru að rofna. Insidious. Out of the further. Væntalegi bíó 20. ágúst.
6: Möguleikinn á geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti en náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
7: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
8: Økologisk pasta með hvidløg. Afløbsrens. Malet arabica eller robusta kaffe. Sengið bara salling.
9: Salling, salling, salling.
10: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.

Við erum að tala Firework með Katy Perry En við erum líka að tala það Það sunnudagurinn 16. Og ég hef sjaldan verið betri af hverju Jú, að því ég mættur upp í stúdíu Ég komin til að hafa gaman og þetta svona Ég ætla að sýna þér stemminguna, þetta einmitt svona Fire! Já, ég einn inn í stúdíu og dansa við hvað? Þetta stemmingin, eigum að fá þetta einu sinni enn, eigum að fá þetta einu sinni enn, þrír, tveir, ein og Fire! Já, þetta orðið gott, en Andri Björns heiti og verðum með til klukkan fjögur í dag í svo fallegu samstarfi við Æslandi Glacial, okkar besta fólk, okkar besta, en við ætlum að halda áfram inn í topp tónlistina. Við erum að fara eftir í Nals Barkley, Somber, Issa, Post Malone, Sway Lee, sem var nú með tónleika í gær. En fyrst, jú, stingið henni steinin. Ice Guys.

það er af risa tónleikar í gær Svei lífa með tónleika Af hverju ekki að henda í eitt stærsta lag í heimi sem hann einmitt einn af tveimur söngurum á Þetta svo gott lag Ég held þú veitir nákvæmlega að þú ert að heyra undirspilið, þú veist nákvæmlega hvaða lag þetta Þetta að sjálfsögðu úr Miles Morales myndinni Þetta Svei Lí, Post Malone, með lagi Sunflower sem eitt af mínum svona uppáhalds, good feeling lag Ég var til að liggja í grasi núna og hlusta þetta lag, þetta svona þannig lag

0: Hversu fallegt, í alvörunni tala Hversu fallegt lag Þetta One Direction með You and I Þetta valdi ég sjálfur úr kerfinu til að spila af hverju You Svo fallegt lag Bara eins og ég Nei, ok, þetta var mikið Andri Björn seti og verð með til klukka fjögur í dag Fallegu samastur af Æslandi Gleisjál En við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund En fyrst, örsnögg, skilabóð
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Æslandi Gleisjál
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7 til 10
3: En það ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistarupplifun hérna á Snæfisnesi á Hellisandi og það verður að uppsetta það
0: Býttu, eru tónleikar?
3: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga það er svona tónleikarupplifun og það eru allt sem hann selt til útlendinga meira og minna
4: Hver eru að spila?
3: Já, sko, það eru eitthvað allt annað mál
4: Verður eitthvað í lúsið?
3: Nei, það eru fínir tónlistarvætt
2: Skeptilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Valdklass.
5: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkini 1.
6: Það sem kannski stæðsta áskorun í meðferðastarfinu á Grísjöfi er ásóknin í meðferðastarfinu. Það sækja meðaldali 24 um á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 er ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. Þannig að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það strax gríðalegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
1: Stöðvar, 10 sundlegar, world class, bætt heilsa, betra líf.
7: Ef þú ætlar að fara í gólferð í haust, Þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
8: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
9: Tvö ára botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna. Prís, bara spara.

Af hverju ekki kæra upp stemminguna? Það er það sem ég spyr þessi nákvæm ég hendi Someone You Loved Remix sem er náttúrulega bara pep dauðans og við ætlum að halda áfram pepinu það er nú ok, það er sunnudagshátí sunnudagur, en má ekki hafa gaman er það allt í því bannað? Má ekki hafa gaman? Hlustaði? Nákvæmlega, má ekki hafa smá gaman þetta er Sara Larsson stærsta popstjarna í heimi, ætla ég að leiða mér að segja Tjöfull er hún góð sönguna Ertu að grínast í mér?

unga tónlistamenn og það eru tveir strákar sem eru með hljómsveit, tækja manna hljómsveit, sem að gáðu út lag sem ég var að viðkjöna, ég dyrka, frábært lag og ég svo ánægður þessi í spilinu, na, ég hef sagt að áður því ég spilaði þetta er að sjálfsögur strákar hljómsveitin Haust 2S, en lagið heitir Engin Önnur.

0: California Kingbet með er í hönn. Vá. Wow. Í alvörni er í hana. Kottu með nýja tónlist. Gerðu það fyrir mig. Please. Please. En Andri Björs heiti ég og ég búin að sitja með þér frá klukkan 12 í dag. Í mjög fallegu samstarfi Icelandic Glacial. Klukkan að detta í eitt sem að þýðir bara eitt. Eitt. Nei, ég veit ekki hvað ég að segja. Það skiptir engu máli. En við ætlum að fá örsnögg skilaboð svo höldum við áfram. Eftir, jú, mjög varmt spor.
1: Andri Björs á FM 957. Í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
3: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
4: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og fínfælsede havregryn. Segðu bara salli. Salli.
5: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá þetta mikið áfall. Þá mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta að leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita en við viljum gera svo miklu betur og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samhældi.
6: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ
7: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.

samt með Into You og ég veit ekki með þig en þvílíkur dagur var í gær líka þá að tala veðrið, við ætlum aðeins að tala veðrið ok, sorry, þetta svona leiðilegst sem hættir að tala finnst mér það veðrið, en ég ætla bara að segja ég var svo þakkláttur fyrir veðrið í gær það var svolítið svona Fire! Ég skellti mér á Petersen með vinnumunum Baldri og na, við fengum okkur ein, tvo drikki þar að segja, ég fæk bara appelsín, ég held að hana fyrir Pepsi Max en það var svona aldrei vekja mig veður í gær það var eitthvað hátíð, það var DJ og eitthvað svona satana í sólinni að njóta, gjörsamlega að njóta og ég verð bara að segja það er svo gaman að sjá Íslendinga þegar það kemur svona veður þá eru allir svo miklu vinir þú veist, það er engin óvinir í svona veðri þess vegna finnst mér að við ættum að reyna að hafa oftar svona veður eins og við ráðum ykkur það

0: Hérna Justin Bieber með Eeny, Meeny, Miney, Mo, Love. Já, Eeny, Meeny eins og það heitir, en Andri Björs heitir og ég búin að setja með þér frá klukkan 12 í dag í fallu samstarfi með Icelandic Glacial. Bestu vinnu mínir, besta sótavann á markanum. Ef þið vantaði eitthvað sótavann til þess að fara í kvöld, þá er eitt í stöðunni, það er sjálfsögð að fara Icelandic Glacial. Af því að jú, það er alltaf partí með Icelandic Glacial. Nei, við ætlum að halda áfram eftir öskama stund, við erum að fara í lög eins og lasum milli lína, við erum að fara í undrest, veist að mér, Heather Delilah, en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Ég bara búin að vera... Það bara eitthvað narta í manni minn á grískreyju og svo var ég með vinkonum mínum á
4: Það komið fyrir svo.
3: Já, svo komið með vinkonum mínum til, hana, til Ítalíu og það var geðvegt.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Völdklass.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leikum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is
6: Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
7: Universal kynir.
8: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
7: One night only. Frábær romantísk gamanmynd frá leikstjóra Anyone One But You og Easy A.
8: I hate this night.
7: Ein nótt getur breytt öllu.
9: This night's insane.
7: One night only. Komin í bíó.
2: All the hits.
1: Þetta er topp tónlistarstöðin.

Það er Herra og Jón Jónsson með lasa milli línana í svona kósi heitum á þessum yndislega sunnudegi Andri Björs með þér til fjögur í dag smá svona kósi en við erum að tala um það sko að í gær þá fór ég í ammæli hjá henni Guggu í gúmibót og ég ætla bara að gefa Guggu það hörku ammæli ég ætla bara að segja allir artistanir allt bara þetta var hörku Na, hörku ammæli og bara gaman bara svo gaman verði bara viðkunn þetta var bara svo gaman þetta var góð stemming og ég ætla að sækjum það mega mæta aftur á næsta ári það svona það sem ég ætla að gera ég ætla að sækjum það að mæta aftur á næsta ári þú veist væri það glæpur eða væri glæpur að mega líka frá næsta ári Gugga ég veit úr að hlusta

Robin Thicke og Pharrell Williams með sko Blurred Lines. Ég man bara þegar þetta vídeo kom út, þetta var mjög hvað umdeilt vídeo. Eitthvað svona, það voru allir naktir eða hálnaktir eða eitthvað, þetta var rosalega skrítið vídeo. Og það var alveg umtalað að þetta var líka óþægilegar tökur og skiljanlega. Skiljanlega voru þetta óþægilega tökur, en aftur á móti frábært lag. Það verður bara segist eins og er. Ég ætla ekki að fara að neita því, frábært lag. Og þessun er þetta líka bara í spilinu. Við spilum bara top tónlist og við ætlum líka bara að halda áfram í henni. Við erum að fara á eftir í Roxanne, veistu? Jú, förum í Roxanne á eftir. En fyrst, Undressed með Somber.

er sunnudagur og ég hugsaði núna með mér eigum við ekki að róa aðeins taka smá svona kósi heita á þetta og með því, jú, þá fylgir þetta nú ætlum við kósi heitin nú ætlum við aðeins svona undir sæng þetta svona undir sænglag ég ætla bara að segja það, já þetta það

0: Andri Björs með þér til klukkan fjögur í dag í fallegu samstarfið Icelandic Glacial. En við ætlum að halda áfram eftir jú örskamma stund. En fyrst var ég til að fá að heyra það sem ég kýs að kalla örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial. Ísland.

0: snýst á heimilisvörur á boost.com.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
2: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
3: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.

Ég var ekkert að grínast því ég sagðist að hafa smá kósi dag í dag Og það nákvæmlega staðan með Kill Bill Nú að hafa kósi, hafa nice Við ætla reyndar aðeins að breyta stemmingu Við erum að fara úr, jú, Kill Bill Beint yfir í David Guetta, Teddy Swims og Tones and I Með lagið, gone, gone

þvílíkt lag en það stór dagur í dag af því að jú, það afmælisbörn dagsins og við erum ekkert að grínast þegar kemur að þeim í dag Það oft það sem ég kem með þetta og þetta mjög slaft en í dag, þetta stór dagur í dag við erum að tala James Cameron hann 72 ára í dag svo Angela Bassett, hún 68 ára Sophia Alice, 16 ára Yannick Sinner 25 ára svo Taika Waititi 51 árs svo það Steve Carell 64 ára, Sophie Cunningham 30 ára en Jú, Young Thug, 35 ára En stæstaðum öllum Það Madonna, hún 68 ára Og drottningin sjálf Madonna á ammæli í dag Og þetta lag fyrir hana Það bara eitt í stuðinu Þetta reyndir ekki Madonna, þetta Katy Perry

Woman hér á FM 957 og sko, ég veit ekki hvort þú sér búin að heyra en okkar besta fólk í traffíkinni þau gaf út lag sem að mér finnst sturlaslega gott heiti Burtaklúbnum og Guðjón Smári x Jóna Margrét með Burtaklúbnum Hækkiði nú í grænum og syngið með

0: Andri Björs með þér frá klukkan 12 í dag í fallu samstarfi við Icelandic Glacial. Ég var með til klukkan 4, þannig að það nóg eftir, þannig að við ætlum að fá að heyra örsnögg skilaboð, svo heldum við áfram í topp tónlistinni. Við erum að fara í, jú, Christmas Axel og Bubba en eftir smá, Aron Kahn og Bergljó, en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
2: á FM 957.
3: Lesa hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
4: Dínan.
3: Konan mín.
4: Já.
3: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið þetta frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammast.
4: Sko, þetta líka
3: Má ég klára?
4: Já, ef anda, ein,
3: tveir Ekki ein
4: Veit að ég segi því?
3: Nei, fyrir ekki, ég meina
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar

0: íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit. Þú fær svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað. Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég, hvert íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit? Svarið við því ástaraldin. Ekki missa af nýrri þáttaröð af Quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
3: Prís tveggjára. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.

Þessi tími árs er einn af mínum uppáhald. Það þegar að enski boltinn fer að byrja aftur og það svona, ég veit ekki hvað að segja, það svona fótboltabragur yfir fólki. Af því að nú, loksins, er enski aftur að byrja. Ég veit ekki af hverju ég segi loksins eins og það hafi ekki verið HM í allt sumar og búið að vera fullt af fótbolta. Ég veit ekki af hverju ég að ljúga. Ljúga eins og það sé bara búið að vera frí frá fótbolta. Það búið að vera fótbolta í gangi allt árið. Ég tek það á mig. Förum bara beint í Bubba og Kristmundaxel og ég ætla að hætta að tala með raskatinn.

Perfekt lag fyrir þennan dag af því að veðrið þannig Chucky the Marokkan og Berg Leo og þetta er svona fyrir mér það verður að vera sól þegar þetta lag spila þessan ég spila það núna af því að jú, það sól úti en við viljum ekkert vera að flækja það við erum að fara beint úr Chucky the yfir í heitir að Made You Love Me sem nýjasta lag hennar Ariana Grande

með With You hér á FM og þetta lag er það sem að svolítið gerði Justin Bieber svona, hvað maður að segja lét fólk þekkjan þegar hann postaði coveruna þessu hrikalega flott cover bara geðveikur en líka bara geðveitt lag og við viljum að hoppa í eitt annað geðveitt lag það með Æskæs og þeir eru nú að halda síðustu jólatólingana sína of all time núna 12. DS þannig að jú, þetta lag verður tekið þar býst ég við

0: örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
2: Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólmóti ársins. Skráning á gólmót FM 957 2026 er hafin. Mótið fer fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og með því. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráði þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólmót ársins með fm957 og Gólklúbbi Suðurnesja.
3: Frá James Wan, framleiðanda svo og The Conjuring, kemur Insidious, Out of the Further, væntanlega í bíó 20. ágúst.
4: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano. Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
5: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
6: FM. Topp tónlistastöð. FM 9.

Ég tala alltaf að þegar að tvær kanonur koma saman og gera lag og það hefnast og sorry, eitthvað betra og þetta lag sem að við ætla að fá að spila hérna eftir Coldplay sem sagt, þetta hérna þetta gott dæmi það hérna eru að fá Luigi og Maro Birni, beint í æð Luigi og Maro Birnir sturlað lag í alvörunni, þetta hefnast þú vel hjá þeim og þeir eiga svo mikið hróskili fyrir það, tjöfusins lag

Þetta er bara svo gott feeling. Ert að grínast í mér? Það ekkert lýðilegt við þetta lag. En þetta að sjálfsögur Break Your Heart með Tayo Cruz. Og ég hugsaði með mér. Hvernig toppu þetta? Hvernig höldum við áfram í geðveikinni sem að þetta lag er? Ég fann út í, engar ágjör. Hlustaðu.

0: Party in the USA með Miley Cyrus hjá FM 957. Andri Björs heiti ég og búin að sitja með þér frá klukkan 12 í dag og mun vera til fjögur. Þannig að það cirka hálftíma eftir hjá mér í dag þangað til að ég kveð og leifið síðan bara, jú, Dóra K. að taka við klukkan 4. En við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
2: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 Á FM 957
3: Við ekki með sömu tímuna
4: Ekki?
3: Nei, við
4: alls ekki með sömu tímuna
3: Þú veit sko lítinn mann
4: Ég veit hann ekki lítinn
3: Minn en þú, það lítið sko
4: En ég veit hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað Ef hann herri niður á degi
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin
4: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég svona build, svona petit Beautiful, svona angel looking
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 Á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is
6: Tvö ára botninum og ódýrust samkvæmt ASI Frábær afmælistilboð alla vikuna Prís, bara spara
7: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
8: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
2: Númer 1 í top.

þetta lag og stemmingin sem að fylgi í náttúrulega geðvik. Það er bara að segjast eins og þér. En nú ætlum við að róa þetta. Ég nenni ekki svona rugli endalaust. Við ætlum að róa þetta aðeins. Við ætlum að fara í Benson Boone. Þetta er Sorry I'm Here for Someone Else.

Varstu búin að heyra hvaða dagur í dag? Af því að það risa dagur í dag En það alþjóðlegi Bratwurst dagurinn sem langa pulsan sem hættir að setja svona hringi inn í hérna inn í einhver skál Það alþjóðlegi Bratwurst dagurinn Takk fyrir það Svo líka alþjóðlegi rússíbana dagurinn þannig að ef þú ert út í útlöndum í Tívoli akkur á núna akkur þetta hlusta mig ég dyrka það samt en að farði í rússíbana Please, farði í rússíbana þetta dagurinn til þess enda alþjóðlegi rússíbana dagurinn Svo líka alþjóðlegi rom fyrir ekki á íslensku rom dagurinn mikli í dag þannig alþjóðlegi rom dagurinn ef þú veist ekki hvað þú farir að drekka fáði rom gerðu það fyrir mig Svo það minn persónulegi uppáhalds það alþjóðlegi segðu brandara dagurinn þannig að aldrei vita að maður hendi í góðan brandara eftir ha? En það alþjóðlegi segðu brandara þannig að þú ætlar að fyndin í dag Jú, þetta dagurinn í það Það bara staðan Þetta dagurinn til þess að vera fyndin En alþjóðlegi segðu brandara dagurinn alþjóðlegi róm dagurinn alþjóðlegi rússíbana dagurinn og alþjóðlegi bratúrs dagurinn

Það fennu að styttast í endan hjá mér í dag en áður um við endum í dag þá vill ég, ég tek þetta lag alltaf á svipiðum tíma á hverjum degi sem ég útvarpinu Þetta minn fá ekki maður Þetta Rorri með lagi til í það Ég FM 957 Þetta lag

0: á klukkan 4 í dag í svo fallegu samstarfi Æslandi Glacial. Ég ætla að leifa Dóra K. að taka við og taka við tækinu. En jú, hann verður 4-6. Ég bara búin í dag. Klukkan á 4 sem því breytt að ég fæ núna að leggjast heima í cozy hit. Að veistu, ég að pælja elda mér eitthvað fallegt, eitthvað skemmtilegt. En Dóra K. tekur við, svo er það sjálfsögur brennslan í fyrramáli. Jóhanna Helga eftir það og traffíkin svo eftir Jóhanna Helgu. En ég þakka kjærlega fyrir mig. Ég heyri þér aftur á laugardaginn. Takk, takk svo mikið fyrir mig.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier. FM 957 forsýning á Insidious Out of the Further í Smárabíó 19. ágúst. Insidious ein þekktasta hryllingssería síðari ára og nú komið að nýjum kafla. Í Insidious Out of the Further uppgötvar ung móðir, Gemma, að hún getur ferðast inn í annan heim og snúið aftur með anda. En þegar hún opnar dyrnar á milli heimana, fara illar verur að streyma yfir í okkar veruleika. Kíktu á Facebook síðu FM 957 og þú getur unni miða á sérstaka FM 957 forsýningu á Insidious Out of the Further.
2: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
3: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
4: Hún opnaði dyrnar að öðrum heimi og hleypti hryllingnum inn.
5: You can bring demons back to the human world.
4: Insidious, Out of the Further. Væntalegi bíó 20. ágúst.
6: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
7: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.

Já, One Direction, best song ever, hér á FM 957. Þetta er Dóri K og ég ætla að vera með ykkur frá 4-6 í dag. Sunnudagurinn 16. ágúst og bara glæsileg helgi að baki. En ég ekki einn hérna í dag í stúdíunni, en það hún Helga Árný, tveggjar og dóttir mín sem ætlar að vera með pappa sínum hérna og sjá til þess að ég standi vaktinni hérna frá 4-6. Þannig að þið heyri eitthvað í skvís. Já, hún ætla kannski að taka einhver innkomur eftir og hérna... njóta þess að vera með okkur í dag. Já, Lady Gaga, Love Game hér á FM 957.

Já, Kjellani Fóldeit hér á FM 957 Dóri Ká verð með ykkur frá 4-6 í dag og þessi þáttur eru búið túli, léttöl og bílasölu akureyrar Ég vaknaði morgun og ég skelltum bara á Sauðárkrók startaði deginum og ég og fjölskyldan fórum fyrst í sund í Varmahlíð og svo bara farið á kaffi krók og borðað Þetta að gaman að taka sunnudagina svona gera eitthvað, fara eitthvað aðeins öðruvísi En þegar ég vaknaði morgun þá það var svona típiskur farið bakar í dagurinn og ég held að örugglega einhverju tengi við það Það eru einhver sem að hlusta hafa örugglega skellt sér í bakarí og náði eitthvað smurt og hérna Já, bara notið þess að vera til á þessum góða sunnu degi En nógum að vera helgina og ég vona bara allir sem að eru að hlusta Og sérstaklega þeir sem eru að keyra heim eftir útilegurnar eða úti hátíðurnar Eða bæjarhátíðurnar sem að hafa verið í gangi Síðu bara að keyra varlega og hérna bera virðingu fyrir náungunum í umferðinni En næsta lag, Don't Start Now, Dua Lipa hér á FM

Já, þarft að vita, Már Birnir hér á FM 957 Dóri Ká, veð með ykkur til 6 í dag Ég skellti mér á sögurkrók áðan og þarna hendi mér á kaffi krók og fyrir mig gott að borða þar En talandi kaffi krók og talandi sauðokrók þá styttist núna í laufskólaréttaballi sem verður 27. september þar koma fram stuðlabandið hljónsveitin von Birgitta Haugdal Saint Pete Úlfur þannig að þetta er line-up sem bara getur ekki klikkað ótrúlega skemmtilegt ball og ég mæli með að þið skelli ykkur inn á tix.is og næli ykkur í miða ég ekki einn í stúdíun í dag því Helga hún í dóttir mín tveggjara hún vildi endilega koma með og sjá pappa vinna og það að hollast sem við getum gert, það að kenna börnunum og krökkunum að vinna börnunum og krökkunum, já, þetta er svo að þegar einhver sagði að fræktum árið fara í gym og rækt, en þetta er, já, við þurfum að hafa fyrir þessu og við þurfum að láta þetta ganga, þannig að já, heyristir næði síni en við ætlum bara að henda okkur í auglýsingar

0: Factor. Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
2: En það ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistarupplifun hérna á Snæfisnesi á Hellisandi. Það snú verða uppselt á það.
3: Býttu, eru tónleikar?
2: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga, svona tónleika upplifun. Og það eru allt saman selt til útlendinga meira og minna.
4: Hver
2: eru
4: að spila?
2: Já, sko, það eru eitthvað allt annað mál.
1: Skemmtilegasti
0: morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Völdklass.
5: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.

Já, Justin Bieber, Love Yourself hér á FM 957. Dóri Ká verður með ykkur til 6 í dag. Þessi þáttur er búið Túli Léttul og Bílis og Lakurirar. Það er alveg einhver líkur því að Túli Léttul hafi runnið fljótt niður hjá landarum í gær. Nógum að vera út allt land og vonandi að fólk hafi skemmt sér bara vel. Sko, hérna í gær, ég kíkti aðeins lokahóf á, það var opna norrlenska mótið í handboltanum, það æfingamóti á meistaraflokki Karla og Kvenna, það sem að IR og Afturölding sóttu með Karla og Kvenna liðin sín, eða já, reyndi að bara Afturöldingi í Kvenna megin og svo var Þór og Káa hérna á Akureyri og það var svo gott lokahóf í gær sem var ótrúlega skemmtilegt og ef þið eru fyrstu deildarlið eða þarna ólisteildarlið og eru það að spá í einhverjum æfingarleikjum þá mæli ég með þessu móti á næsta ári ótrúlega gaman að mæta norður taka æfingarleiki í handboltanum og svo skemmtilegt loka og kvöldi og svo fór náttúrulega allir bara neyri í bæ þannig að já, þetta er, við þurfum að stækka þetta mót og gera þetta betur, fá fleiri lið norður þannig að við fáum einhver æfingarleiki líka en að liði fyrir norðan þannig að á næsta ári þá fyrir við ólinni í þetta og þannig að þetta verur Það verður tróðið hérna af handboltaliðum hérna á Akureyri. En næsta lag, Gleyma, Issi og Valdimar Guðmundsson. Hvað segirðu, ástin mín? Já, akkurat. En hún Helga Árný, dóttir mín, hún með mér inn í stúdíónu og þið verið bara að njóta þess að gýr í henni og hún vill hafa gaman. Þannig að þið heyri kannski eitthvað aðeins í henni. Issi, Gleyma, Issi og Valdimar Guðmundsson. Þetta geggjalag og Gleyma hér á FM.

Já, Frey, How to Save a Life hér á FM 957. Þetta Dóri K, við með ykkur til 6 í dag. Sunnudagurinn 16. ágúst. Ég var að taka símtalið og hringja vestur í sveit þar sem að fjölskylda mín er stödd öll sömul. Og þau voru, það var náttúrulega reykóladagar í gær og þar fór líðurinn út að skemmta sér og þar kom, eða barst í tala, hann hefði staðið svo ægilega vel, hann Kristmundur Axel, hann svo flottur strákurinn. Þetta sem ég fekk frá fjölskyldunum minni og mikil ánægði með reykóladaga en þau sagði að hann hefði staðið upp úr. Ég örugglega bara sammálaði, hann geggjaður. Þannig að já, það mikið búið að vera allt land, það ég held að voru danski dagar og stiki sólmi og svo náttúrulega reykóladagar og ég fór yfir allt í gær, en að bæjarhátíðirnar góðu sem að voru helgina. Þannig að þú hlustandi góður ert væntanlega að fara að keyra heim eða einhverju eru farnir af stað, þannig að það bara að gott trix að það ef að skemmturinn var mikil, ef að menn voru mikið í túli léttul, þannig að jafnvel ekki leggja of snemma af stað, koma sér í gang og í gírinn áður og sest undir stýri. Það geti endað illa ef að kemur eitthvað stopp hjá löggum landsins, sem er alveg líklegt á svona sunnudegi eftir hátíðir og skemmtanir bara um allt land. Þannig að já, munið þetta og farið bara varlega umferðinni. New Religion, Pepe Rexa og Faithless hér á FM.

Já, tía í hana, live your life hér á FM 957. Þetta Dóri K, búin að vera með okkur síðan klukka fjögur í dag. Sko, þú hlustandi góður, ef þú hefur ekki neitt að gera, þú ert ekki til að gera, liggur bara heima, þá ætla ég bara að mæla með því og taki fram skóna og þú skellir bara jafnvel eitt góðum göngutúr. Ef að fjölskyldan eða krakkarnir eða eitthvað orðnir, eitthvað eirðalausir, þá kjörið eða úr stjórnum fyrir norðan að henda sér í Kjarnaskó og jafnvel fara í sund. Ég var fyrir sunnan síðustelgi, þar skellti okkur í Elliðadalinn, geggjaður staður, að skiptir engum máli hvort sé vetni, hvort það sé rigning eða sól. Það var bara klætt sér betur ef að rigning og það var bara, það var sullu stöðar þarna og bara skemmtilegt svæði. Þannig að, já, ég þarna, sko, ég sagði einhvern tímann að Kjarnaskógur væri jafnvel langbest útvistu svæði á landinu sem að ég vil meina það sé, en Elliðadalurinn hann held fast í þarna og gæti komið sterkur inn á næstu árum. Þannig að þú, hlustandi góður, skelltu þið núna út, jafnvel, taktu, sko, eins og gamli ísrúndurinn, það er líka, það er oft tekið hann á Akureyri, það er farið Eyjafjarðarhringin, það er tekin ís með fjölskyldun og kert Eyjafjarðarhringin, er ekki fjölskyldur ennþá að gera það, því að þetta var gert mikið þegar ég var yngri. Þannig að já, ég, eins og ég sagði áðan, þá fór ég vöknuðin í morgun og skelltum okkur og brunum hérna yfir í Varmahlíð og skelltum okkur í sund þar. Fóru svo að borða á kaffi krók og hittum kóngina og króknum Siggadóta og fjölskyldu og já, þetta var helviti góðu dagur. Þannig að ég, já, eins og heyri þá var Helga Árný dóttir mín með mér inn í stúdíónu og maður verður nú að vinna og maður verður nú að reyna að gera eitthvað og það er ekkit, hér er ekkit frí, þá var bara fjölskyldan að tekið með. Þannig að já, ég ætla bara að henda okkur, við ætlum bara að henda okkur næsti skjálýsingar, nei, ég sagði þetta líki gær, ekki skjálýsingar, auglýsingar. Ég með þetta fast í haustum út frá 70 mínútum að tala skjáauglýsingar. En já, þetta bara auglýsingar. En þú ert að fara núna, henda þér í skóna, fara í sund, gerði eitthvað. Það er sunnudagurinn til þess. En svo er náttúrulega einhverjum sem vilja bara slaka á. Kannski var erfiðu dagur í gær. Já, henda okkur í auglýsingar.

0: fréttur.
1: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
0: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

Já, Bubbi Mortens og Friðrik Dór Húm, þetta rosalegt lag. Ég held að, það sé allir saman á það. En já, ég ætla að koma aðeins inn á, núna að fara hefjast í næsta mánu Oktoberfest hérna á Akureyri og svo náttúrulega risa Oktoberfest fyrir sunnan sem ég held að sé fyrstu helgina í september. En margir spurja af hverju er Oktoberfest í september? Þetta gert svona úti í Þýskalandi þannig að megin ástæðan bara svo bara veðurfar þannig að þeir voru að halda risa basically bara skemmtun úti þá og í tjöldum þá ekkert sérstakt að þeirra veturinn farin að banka þeirn og dittnar að sé að þú sért úti í tjaldi og þetta eiginlega bara orðið ofkalt en það Oktoberfest eins og það ber heiti hérna á Akureyri það 19. september og fer fram hérna á Akureyri og í fyrra fór það fram á svæði hjá Viking Brugghús hérna höfustöð þeirra eru hérna fyrir norðan þeir náttúrulega brugga allt hérna fyrir norðan og þaðan kemur túli léttul Þannig að já, það verður aftur í ár þannig að taki ég dagsetninguna frá 19. september er helgin eða er dagurinn þetta var ótrúlega gaman í fyrra, það voru sko heilmargið sem að komu mikið af fyrirtækjum, mikið af starfsmannahópum og já, þetta er ótrúlega skemmtileg hefð sem við þurfum að halda áfram og já, 19. september taki ég daginn frá, dagskrá og hvernig þetta verður allt saman verður tilkynnt bara bráðlega já, sennilega kannski bara eftir helgi Þannig að ég mæli með Oktoberfest þið sem eru á norðan þá ekki bara að tala Akureyri, ég tala Húsavík, Dalvík, Ólafsfjörð, Siglufjörð, Sauðárkrók, allt þetta þið að fara að mæta 19. september og það verður eitthvað af tunglegi léttul sem að rennu niður þar því að Magnísi fór hann niður fyrir að var rosalegt það var lítið stert, mikið ískaldan Herðu, næsta lag, það Mirrors með Justin Timberlake hér á FM

0: Factor. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fyrir FOMO? Heldur að Nei. Dínan hefði bara mjög að vera fram við? Hún var ein. Við erum ekki með ramma.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda ein,
2: Já, tveir, ekki ein.
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá er þetta mikið áfall. Þá er mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram, koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita, en við viljum gera svo miklu betur og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samhældi.
5: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara. Ísland.

Já, herran eitt smjör Jón Jónsson lasa milli línana, þetta lag hittar hart, ég tengi mikið við það og eflaust þeir sem eru í bransanum og vinna mikið tengja við þetta lag sko, maður sjá veður út allt land í dag þar sko, ég var nefnir þetta áðan Reykjavík, Bólungavík eru í svipum pakka þetta, það hiti en einhverja smá ský Akureyri fær sko, það á að vera heiðskýrt og 12 stiga hiti og sól en Egilsstaðir þeir svona ná í vinningin hitalega séð 14 gráður en það er einhver smá sólarna en smá skýja líka einnig svo kirkjubæðarklaustur þau eru með 12 gráður og það eru einhver skýr líka þannig að veðir út allt landi bara temmilegt, njótu þess, sunnu dagur og svona en ef við förum yfir veðrið sko og þá væntalega líka bara hvernig allt í gangi út allt landi fólk að ferðast núna á milli með hjólísinn og það er þarna einhverjum komur útilegu og eins og ég nefndi þann allar þess að bæjarháttíð þannig að við þurfum aðeins að spá það eru viðgerðir á vegum út allt land og þegar menn eru hérna á vegum landsins að gera við þá þurfum við eitthvað aðeins að hæja á okkur og virða í rauninni hraða takmarkanir það er sko hraðin oftast tekið niður þegar að vera að gera við þannig að við þurfum að passa að keiri ekki hratta á þeim stöðum. En sko herrn Hetusmjör hann var með hérna lasa milli línan áðan og sko hann og Kristmundur Axel er að fara að halda tónleika í Danmörku 18. september og sko ef þú ert frá Svíþjóð jafnvel Nóri eða náttúrulega bara Danmörku og ef þú býrð þarna þar að segja þá myndi ég bara skella mér yfir og fara á tónleika með herra og Kristmundi það getur eiginlega bara ekki klikka. En svo náttúrulega líka að þú ert bara hérna frá Íslandi og vilt bara taka góða helgaferð þá gerir það því að ég vil meina sko fyrir Íslendingin að fara til köpin þetta sé svipað fyrir sko reykvíkingin að koma hérna norður en það eru bara mín orð og já, en ég fer ekki að þeim en við viljum að vinda okkur næsta lag og þetta er Pretty Boy Choco og Patrick

Kelly Minogue, Can't Get You Out of My Head. Þetta lag, ég er búin að gleyma þessu lagi, en þetta er þarna, vá hvað þetta lifir og er bara alltaf jafn gott. Sko, við ætlum að fara eins inn yfir út að ég skellti mér náttúrulega Sauðárkrók áðan og fekk mér gott að borða á kaffi Krók og ég kíkti svona aðeins á aðstæður, ég var reiðillinn á svaðastöðum, en það er einmitt sko 27. september verður laufskálaréttar ballið 2026 og þar koma fram Hljómsveitin Von, Stuðlabandið, Birgitta Haugdal, Úlfur og Saint Pete. Þetta er raunni ballið eftir laufskálaréttina góðu þegar búið að smala öllu niður og þá fagna allir þarna fram eftir nóttu á reiðullinu svaðastöðum. Miðastilega hafin á tix.is og þetta er ball sem að þú vilt bara ekki missa af. Þannig að kíktu núna á tix.is og náður í miða. Það er forsala núna en 15. september þá er hún búin og það hefst almenn miðasala. Það er alltaf gott að ná sér í miða á forsölu pening það voru að spara þannig og svo er náttúrulega alltaf og dýrara við hurð þannig að skelltur nú tix.is og hún eldur í miða. Næsta lag, Hate That I Made You Love Me með Ariana Grande.

Justin Bieber, Daniel Caesar og Peaches hér á FM 957 Sko, ég bara fór að verða búin hér í dag Búin að vera með ykkur síðan frá klukkan fjögur Og búið að helviti gaman Helga Árný, dótti mín, hún fekk að vera með mér hérna fyrsta klukkutíman allavega Og já, að kenna pappa að vinna og hvernig að gera þetta Og þannig að við ætlum bara að kveði ykkur hér í dag Fórum við margt, veðrið og förum vali í umferðinni Fórum að þessi við bæjarhátíðarnar Og já, við minni aftur á laugskólaréttaballið Oktoberfest hérna fyrir norðan Þannig að já, fylgist þið með, þú veist, svo sannlega sumar eiginlega ekki búið þó við séum að fara aðeins yfir í haustið en þá er skemmtanir landsins, þær ekkert búnar, það nóg eftir menningarnótt, Akureyrar vaka, svo náttúrulega Reykjavík marathónið, ljósanótt, svo náttúrulega laugskólaréttaballið og Oktoberfest, þetta allt að gerast, Oktoberfest líka fyrir sunnan, þannig að Þið eru ekkert að fara að slaka neitt á, þið eru bara að fara að halda áfram að keira ykkur í gang og njóta þess að það sé nóg að vera hérna á Íslandi. Þannig að ég þakka fyrir mig í dag og sé ykkur bara næsta lögadag verð þá aftur á milli 4 og 6. Þið sem eru að keira heim, farið valja og njóti dagsins. Næsta lag, Since You've Been Gone, Kelly Clarkson, ég þakka bara kjærlega fyrir mig í dag.

Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ

0: og gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart.

Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Universal kynir.
2: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people are legally allowed to have sex.
1: One night only. Frábær romantísk gamanmynd frá leikstjóra Anyone One But You og Easy A.
2: I hate this night.
1: Ein nótt getur breytt öllu.
3: This night's insane.
1: One night only. Komin í bíó.
4: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.

0: 7 til 10.
1: Ég er bara búin að vera þar bara eitthvað narta í manni minn á grískreyju og svo var ég með vinkonum mínum á
2: Það komi fyrir svo
1: Já, svo komi með vinkonum mínum til Ítalíu Það var geðvel
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og World Class Hún sagði

Gefðu mér allt og aldrei gleyma að Átt alltaf í mér stað og skæri vinum minn Nú kaflinn búinn og tíminn sér sárin Kistumst í síðasta sinn og skæri vinum minn

0: 5% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
1: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
2: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átjón kópói, blágata, beintri neðan bíkó.

0: Við elskum þessa hellur.
1: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
0: Við elskum þessar hellur.
2: Það sem býr að handan vill komast yfir.
3: Looks like there's something stuck in here.
2: Insidious, Out of the Further. Væntanlega í bíó 20. ágúst.
4: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti en náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklingar sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.

0: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
1: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið þetta frammi? Hún var ein. Ég ekki með rammaspi.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef anda ein.
2: Já, tveir. Ekki einn.
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: Tónlist á FM 957
1: Stout herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1 Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL Komdu í verslun Stout í mörkina 1 eða pantaðu á stout.is
2: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur Örugur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn Sumargrillið með Ali
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
5: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
6: Þitt sumar, þín rútína, world class.
7: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu típuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu típuna. Viltu eitthvað lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Lifa di tólist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
1: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gull.

0: á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna. Prís, bara spara.
1: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.
2: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
3: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
4: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stutt.is áður en það verður uppselt. KKÍ
5: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is
6: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa. Betra.

0: 7-10.
1: En það er ekki allir sem vita það, að það náttúrulega verður heilmikið tónlistarupplifun á Sæfisnesi á Hellisandi og það snakal. Verða uppsett á það.
2: Býttu, eru tónleikar?
1: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga, svona tónleika upplifun og það er eiginlega allt saman selt til útlendinga meira og minna.
3: Hver er að spila?
1: Já, sko, það er eitthvað allt annað mál.
3: Var eitthvað í lúsið?
1: Nei, það er fínir tónlistarmætt, skilu.
0: Skeptilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og Valdklass.

0: 29. ágúst. Jágúst eða neygúst? Við sem tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
2: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
3: Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðina fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
6: Það sem kannski stæðsta áskorun í meðferðstarfinu á Grísjöfík er ásóknin í meðferðstarfinu. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 eru ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. Þannig að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það strax gríðarlegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Rísa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
9: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.

0: Hnetur er vanalega notaður í grísku salati. Þú færð svarið eftir næstu auglýsing.
1: Pepsi sumari mikla í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
0: Áðan spurði ég hvaða ostur vanalega notaður í grísku salati. Svarið

0: Weekend með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefnt ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið þetta frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammaspil.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef anda, einn,
2: tveir Ekki einn
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina það
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.